Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude.

0: padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pa započnemo dan sa dnevnom dozom informative. Danas je zadnji dan novotjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici. Ako ste planirali darivati krv, još niste stigli, danas to možete napraviti u Koprivničkoj bolnici u edukacijskom centru na prvom katu od 11 do 14 sati. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu, a povodom svjetskog dana darivatelja krvi. Iz Crvenog križa pozivaju redovite darivatelje, ali i one koji možda još nikad nisu dali krv, da se odazovu, naravno ako mogu. Dakle, danas od 11 do 14 sati Koprivnička bolnica, edukacijski centar na prvom katu. A Koprivnica ima novi turistički slogan i novi vizualni identitet. Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je koncept Obično neobična Koprivnica, kojim se grad želi predstaviti kao destinacija koja spaja ono što na prvu možda ne ide zajedno. Naivu i suvremenu kreativnu scenu, zelene politike i urbani način života, veliku industriju i male domaće proizvođače. Novi identitet ne odnosi se samo na turizam, nego i na svakodnevni karakter grada. Ideja je pokazati Koprivnicu kroz njezine posebnosti, a to su održivost, aktivan način života, domaće proizvode, kulturu, razvoj i onu dozu neobičnosti po kojoj se grad razlikuje. U turističkoj zajednici ističu da su upravo građani najvažniji ambasadori te priče, jer Koprivnicu ne čine samo manifestacije zgrade i sadržaji, nego ljudi, navike, detalji i način na koji grad živi. Novi vizualni identitet kombinira moderne grafičke elemente, inspirirane naivnom umjetnošću i stvarne fotografije grada, s ciljem da Koprivnica dobije prepoznatljiviji turistički potpis. Ukratko, Koprivnica se odsad prema posjetiteljima predstavlja kao grad koji je dovoljno poznat da bude blizak, a dovoljno neobičan da iznenadi.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ulazak u petak koji je pred nama, 19. lipanje, dobro vam jutro, 6 sati je prošlo. Pozdrav svima koji su nam se već sad pridružili na radiju. Ah, taj radio ima jednu tu lijepu čudnu prednost u ove rane jutarnje sate, dok se većina stvari još uvijek pali, pokreće. Mi smo već tu, za sve koji su rano krenuli, koji rade, putuju ili nas samo slušate negdje u pozadini, dobro vam jutro, Dragana je s vama, sve do 11 sati družimo se ovog petka.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Učlanite se u Robin klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
0: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
0: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Feels Like I'm Falling in Love i Coldplay. Na pola sata smo do 7 sati, nadam se da ste tu, da ste se razbudili i da uživate. Dragana je s vama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Danas će se u Koprivnici održati komemorativni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća u znak sjećanja na sve žrtve fašizma, a povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, koji je inače službeno u ponedjeljak. Program počinje u 8 sati na spomen području Danica, gdje će vijence položiti brojne izaslanstva, među kojima i gradonačelnik Mišel Jakšić te župan Tomislav Golubić, svi sa svojim suradnicima. A sudjelovat će i predstavnici židovske općine Koprivnica, Vijeća srpske nacionalne manjine te Udruga antifašističkih boraca i antifašista. Nakon toga delegacije će položiti vijence i zapaliti svijeće na više lokacija u gradu i okolici. U 8 sati i 30 minuta na gradskom groblju Koprivnica, zatim u 9 sati na židovskom groblju, u 9 sati i 20 minuta na pravoslavnom, a u 9 sati i 45 minuta u Jagnjedovcu.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robin daje više.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: I Sedmo nebo, pjesma koja je kao ovako zvuči veselo i poletno, je pjesma o trenutku u kojem postajete svjesni da je vezi došao kraj. Ali se naravno onda istovremeno prisjetite i svih onih lijepih, euforičnih trenutaka ili ti ga u Sedmom nebu ste. E sad, kad se već pričamo o Sedmom nebu, možda kad čujete ovaj oglas za posao, možda i vama ode mozak u neko Sedmo nebo. Kad u oglasu za posao danas, u današnje vrijeme, piše stimulativna primanja, onda si odmah pomisliš koji kuća s potencijalom. Čovjek više ne zna znači li to stvarno nešto ili ćeš samo dobiti, ne znam, penkalo s logom firme dok taj mjesec odradiš nešto jako super. Ali Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici otišao je dosta konkretnije. Traže 4 medicinske sestre ili tehničara, nude ugovor na neodređeno, nude 5000 eura dobrodošlice i smještaj. Možeš birati između apartmana ili 400 eura mjesečno za najam. Naravno, postoji uvjet. Za taj iznos treba ostati raditi 5 godina u centru. Opet, s druge strane, rijetko kad oglas za posao zvuči ovako. Da ih ima više ovakvih. Biste li možda promislili o prihvaćanju posla i obvezali se na 5 godina nekome?
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: 18 nam je stupnjeva u Koprivnici, minuta nas dijeli do 7 sati, a danas će nam biti i dalje pravo ljetno vrijeme, sunčano, vruće, dobro pretežno sunčano jer na kopnu će uz nešto više oblaka lokalno biti moguć i poneki pljusak, ali stvarno većina dana ostaje sunčana i topla, maksimalac 34 stupnja. Slično vrijeme nastavlja se i sutra, sunčano, vruće, temperatura uglavnom do 35 stupnjeva. A poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. I to poneprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
4: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
3: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
4: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
3: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Sedam je sati. U prvom časniku katamarana određen istražni zatvor. U Briselu nastavak sastanka na vrhu Europske unije odigrane prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva.
8: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odluka je suca Županijskog suda u Splitu, odvjetnica 33-godišnjeg časnika Zvijezdana Barić, rekla je da je njen branjenik
9: ponosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
7: Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanje posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina. U toj teškoj pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a jedrilica je potonula.
8: Media servis. Vijesti.
7: Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare, a koordinator Goran Aleksić za Media Servis je rekao:
10: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka, koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
11: Media servis. Vijesti.
7: Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za medija servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
12: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
7: Optužnica je podignuta još u veljači, a mladić će se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
11: Media servis. Vijesti.
7: U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
13: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
14: Ja sam Zlatko Dalić. I sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
15: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
7: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
15: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
7: Odigrane su i prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Na Mercedes-Benz stadionu Atalanti reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko svladao Južnu Koreju s minimalnom gol razlikom. Slijede ostale vijesti iz sporta.
11: Sport.
16: U petoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gostovao je hrvatski košarkaš i centar Indiana Pacersa Ivica Zubac. S Milanom Stijeljom pričao je počecima karijere, dolasku u NBA, život u Americi i želji da s hrvatskom reprezentacijom ostvari uspjeh.
17: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenio za neki uspjeh sa reprezentacijom. Nikad od toga neću odustati, to mi je jedan od najvećih ciljeva u karijeri.
16: A priliku za upravo to imat će na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igraju početkom srpnja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indica Yuki Abhambrija i novozelanđanina Mihaela Vinusa sa 6-4 i 7-5. Protivnika u polufinalu će saznati nakon dvoboja u kojem Njemac Konstantin Francen i Nizozemac Robin Haase igraju protiv britanskog para Juliana Keša i Lloyda Glespula. Članovi skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Za Media servis, Lovro Lenac.
11: Slušali ste vijesti Media servisa.
18: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 49. Nikad više super popusta.
19: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik i Split mjere 26, Rijeka 25, u Zadru 24, Šibeniku 23, u Zagrebu i Sisku je 19, stupanj manje mjere, Karlovac, Varaždin i Bjelovar 17 stupnjeva je u Osijeku i Daruvaru. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
20: Media servis. Najbrža istina.
1: A Koprivnica u ovom trenutku mjeri 19 stupnjeva, 7 je prošlo. I jutro je već prešlo iz one tihe faze kad svako negdje ima svoj mali ritual. U to da netko vozi, netko već otvara vrata, netko je već upalio računalo, netko već možda treći put traži nešto što drži u ruci. Bilo kako bilo, Radio Drava je i dalje s vama tu, Dragana je i dalje s vama tu, bez nešto puno mudrovanja, idemo dalje. Nadam se samo da ste... se sjetili danas ujutro, a ako bilo kuda idete preko pružnog prijelaza na Starogradskoj, da je zatvoren. A detaljnije ćemo o tome malo uskoro. Idemo ipak prvo malo zasvirati. Preduge su ove vijesti bile. Liam Payne i Teardrops na Dravi.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje, dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: je Drava Plus.
1: Pola osam je i vrijeme je za još jednu dozu informative. Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Dodajmo da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasman izborile Virovitica, Marina Kaštela i Ivanić. Više naravno donosi Sonja u vijestima u 9 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Snimi, montiraj, glumi na FRUM ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. FRUM filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.fro.om.eu, telefon 098 9829347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. FRUM, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
0: Domaća glazba
3: uvijek je dobar izbor.
0: Radio Dra-

nije još uvijek 10:35, 7 sati i 50 minuta u sunčanoj Koprivnici. Moram priznat da sam danas bila baš nekak tužna kad sam na posao išla kroz podvožnjak ovaj naš, dobro nam poznat svima. M je put do posla kraći, M je više automobila na cesti, iako je to bilo u 5:30 jutro. M nije bilo livada i polja koja me vesele kad se onako sa Starogradske spojim na nadvožnjak prema Križevačkoj. Da, zatvoren je pružni prijelaz u Starogradskoj ulici u Koprivnici i to za motorna vozila, ali i za pješake i za bicikliste. Danas kreću radovi i traju sve do subote 27. lipnja. Za pješake i bicikliste zatvara se i prijelaz koji povezuje ulicu Širovica i Goričku, pa prolazak tamo neće također biti moguć. A razlog su radovi na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar Podravski, odnosno rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza i ugradnja zaštitnog tamponskog sloja. Obilazni pravac za Starogradsku ide preko državne ceste 2, Radničke ceste u Draganovcu, Bjelovarske ceste, ulice Braća Radić, Starog Brežanca i ulice Ivana Mažuranića, te naravno istim putem u suprotnom smjeru. Tako da samo strpljivo, lagano, siguran put želi vam Radio Drava, a Despacito u nastavku želi vam dobro jutro i Dragana također.

0: bavili karta do Amerike. Karta do Amerike dovela nas je minutu do 8 sati, Koprivnica sunčana, 21 stupanj. Biće danas vruće, maksimalac ide do 34 stupnja, nešto bi mogalo se dogoditi, neki lokalni pljusak, ali ne znam baš na našem području da li će nešto se i rashladiti. Većina dana ipak sunčana i vruća. Slično vrijeme nastavlja se i sutra, maksimalac 35 stupnjeva, a sutra poslije podne i navečer su mogući lokalni pljuskovi u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobro jutro. Razgovori koji su bili planirani za petak između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj neće se održati, navodi Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Objava stiže nakon vijesti da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u tu zemlju kako bi započeli razgovore o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata. Iran je rekao da je spreman za tehničke razgovore, ali poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači tek trebaju vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump ranije je napisao da je Amerika predana miru. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontama, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael, napisao je Trump. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei odobrio je sporazum, ali poručio da se neće pokoriti ako će Amerika imati pretjerane zahtjeve. Hrvatski sabor danas bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti i zaštita standarda građana, Žigman navodi kao ključne prioritete. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Rijeka 25, Zagreb 23, u Osijeku je 20 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: My head i my heart. E, meni moja glava i moj mozak nego kažu da mi niš ne znači kada je Državni zavod za statistiku objavio da su na mjesečnoj razini cijene u prosjeku čak malo i pale. Inače, objavili su da su cijene u svibnju bile 5,2% više nego godinu ranije, ali ipak su u prosjeku pale. I to je ono podatak koji pročitaš i onda pogledaš račun iz dućana pa si kažeš dobro, okej. Okay. Naši novčanici očito nisu dobili taj dopis i tu analizu. Mislim, ljudi inflaciju ne osjete kroz postotke, osjetimo kad dodajemo po tri osnovne stvari u trgovinu i onda račun ispadne kao da smo kupili, ne znam, namirnica za pet obroka. Ono, osjetimo ju kad više ne znamo je li nešto stvarno poskupjelo ili smo se sam navikli da je sve skupo pa onda jamramo i jamramo. I zato u biti ti podaci jesu važni, ali još važnije je ono što ljudi svaki dan vide u trgovini, na benzinskoj, kod računa ili u svom hladnjaku, bio on prazan ili pun. Brojka kaže jedno, košarica često kaže nešto puno slikovitije i drugačije.
1: Ovo je Jutro na Dravi. I'm sorry I'm
0: here for someone else. Benson vam isto kaže. Dobro jutro.

0: Nje.
1: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Radio.
5: Radio.
3: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Grše i Forca. Evo samo da vas podsjetim, zatvoren je pružni prijelaz u Starogradskoj ulici, naravno u Koprivnici. Za motorna vozila, za pješake, za bicikliste krenuli su radovi, traju sve do subote 27. lipnja. Kad smo već kod zatvaranja prijelaza, također za pješake i bicikliste zatvara se i prijelaz koji povezuje ulicu Širovica i Goričku, pa tamo prolazak također nije moguć, a razlog su radovi na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Obilazni pravac za Starogradsku ide preko Radničke u Draganovcu, Bjelovarske ceste, ulice Braće Radića, Starog Brežanca i ulice Ivana Mažuranića. Naravno i istim putem u suprotnom smjeru. Pola deset nam je, vrijeme je naravno za dnevnu dozu informative u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravit će danas u radnom posjetu u našoj županiji. S predstavnicima lokalne i regionalne samouprave razgovarat će o održivom gospodarenju otpadom i projektu regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. Posjet je u 10 sati, tada počinje dolaskom u županijsku upravu u Koprivnici, gdje će ju naravno dočekati župan Tomislav Golubić, gradonačelnik Mišel Jakšić i njihovi suradnici. Nakon toga ide radni sastanak. Glavna tema je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području naše županije. A po završetku sastanka predviđen je i obilazak gradilišta budućeg regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Fleetwood Mac Everywhere. 10 minuta dijeli nas do 9 sati. Podsjećam, danas je zadnji dan ovotjedne akcije darivanja krvi u Koprivnici. Ako ste planirali dat krv, a još niste stigli, danas to možete napraviti u Koprivničkoj bolnici, edukacijski centar na prvom katu. Akciju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu, a povodom svjetskog dana darivatelja krvi. Iz Crvenog križa pozivaju redovite darivatelja, ali i one koji još nisu nikad dali krv, dođite. Danas, od 11 do 14 sati, Koprivnička bolnica, edukacijski centar, prvi kat.

0: više i više mi fališ. 9 je sati, to možemo reći i za jutro koje nas sad u ovom trenutku napušta.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Koprivnica sunčana, na 21 sparan, vruć i naporan stupanj, ali tako je kako je, ljeto je i imamo pravo ljetno vrijeme. Maksimalac danas ide do 34 stupnja, a na kopnu će uz nešto više oblaka lokalno biti mogući poneki pljusak. Većina dana ipak ostaje sunčana i fino, lijepo, topla.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Brojni motociklisti sutra stižu na Šodericu, a Roostersi obilježavaju veliki jubilej. Više zna Sonja Kukovec.
2: Jezero Šoderica ove će subote ponovno postati nezaobilazno odredište ljubitelja motocikala. U organizaciji MK Roostersa Koprivnica održat će se 29. moto susret koji ove godine ima posebno značenje jer klub obilježava 3 desetljeća djelovanja. Tim se povodom predsjednik kluba Nebojša Putniković osvrnuo na početke moto susreta.
3: Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je desetak zaljubljenika u motor osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi motosusret na Šoderici. Smatramo da smo probudili tu Šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači, naši bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodopop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare. Druženja je bilo.
2: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Motorijade, predviđeno okupljanje bit će sutra u 14 sati u kampu na Šoderici. U 15 sati slijede moto igre, a bit će i drugih popratnih aktivnosti.
3: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat, u nekakvim pauzama između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema. I pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
2: Predsjednik kluba Nebojša Putniković na kraju ističe da se i ove godine očekuje dolazak motorista iz cijele Hrvatske, regije pa i inozemstva. Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasmani izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

I was born with a broken heart, Damiano David, 9 sati 10 minuta, nemojte molim vas da vam sljedeća informacija srce ko povrijedi. Ako ste planirali kupiti mobitel na rate, onda evo jedne info, stižu stroža pravila za potrošačke kredite, zanimljivo je, neće se to odnositi samo na banke, nova pravila obuhvatit će i neke oblike kupnje na rate. Primjerice, kad kod teleoperatera uzimate mobitel na otplatu. Drugim riječima, ono samo osobna i mobitel je vaš, više neće biti baš tako jednostavno, za takve aranžmane morat ćete ozbiljnije dokazati jeste li kupac koji stvarno to može i plaćati. S jedne strane boring, dosadno, s druge strane nije loše da nas netko zaustavi prije nego što sami sebe uvjerimo da nam baš treba, ne znam, mobitel od 1000 eura. Ili Ferrari.

0: Kvalitetu koja traje. Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas rižana mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: je Drava Plus.
1: Sve vozače i građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne regulacije, odnosno izmjene, zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Tako od danas pa do subote 27. lipnja će biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području nam grada. Za vrijeme izvođenja radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicu, te prolazak pješaka i biciklista neće biti moguć, a također će za pješake i bicikliste biti zatvoren i prijelaz u Starogradskoj ulici. Izvijestili su iz gradske uprave. Koji su obilazni pravci možete saznati na portalu Drava Info ili na stranicama gradske uprave.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: IMF Unbelievable na Dravi, 10 minuta do 10 sati. E, ne znam da li će vam biti unbelievable ili ti ga nevjerojatno ovo što ćete u nastavku čuti, ali među brojnim turističkim trendovima ove 2026. sve se češće spominju putovanja usmjerena na mir, manje gužve, sporiji tempo. Valjda je sad to in. Postoje i oni ljudi koji stvarno vole otići na takva mjesta gdje nema puno ljudi. Ali eto, brojni turistički mediji i analize navode kako putnici sve više traže manje poznate destinacije, autentična iskustva, odmor bez previše sadržaja i buke, i onda je super dok onda onako specijalizirani portali i webovi otkriju ta mjesta, pa brojni turisti nahrle u njih. Ah! Ali dobro, da, ljudi danas više kažu ne žele animaciju, ne žele raspored aktivnosti od jutra do mraka, samo žele negdje otići, na nekoliko dana biti malo manje dostupni svima. S druge strane, gledam sad cijene smještaja, počelo je to fest koštat. Mali Iž, na primjer, prije 5 godina, noćenje 45 eura, maks. Danas gledam isti taj apartman, i dalje bez klime, i dalje spavaš na kauču. Evo, košta 120 eurića, ali eto, imaš mir, tamo si nervozan ako u cijelom mjestu ima 30 turista. Tad je već gužva.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Hvala Billy Oceanu što nam se pridružio u eteru Radio Drave. Minuta nas dijeli do 10 sati i Koprivnica je i dalje sunčana, 26 stupnjeva mjerimo, još ni 10 nismo doživjeli. Danas sunčano, vruće, maksimalac 34 stupnja. Na kopnu će uz nešto više oblaka lokalno biti moguć poneki pljusak, ali većinom sunčano i vruće. Sutra 35 stupnjeva, poslije podne i navečer sutra bi mogao biti jači razvoj oblaka, tako da tu i tamo može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, ponajprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a sutrašnji vjetar bit će većinom slab. Izdržite!
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je ovaj tjedan potpisan memorandum o razumijevanju Washingtona i Teherana o prekidu sukoba i nastavku pregovora. Tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da J.D. Vance neće otputovati u Europu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatan prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavit će se mogućnosti koje hrvatskim tvrtkama pružaju strateške inicijative Europske unije, Global Gateway i Pakt za Mediteran. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da će te inicijative hrvatskim tvrtkama omogućiti
3: pristup prioritetnim sektorima, projektima, ali naravno i međunarodnim konzorcijima i financijskim instrumentima, kako bi upravo oni imali mogućnost nastupa na tržištima trećih zemalja.
2: Manje od 24 sata dijeli nas od jubilarnog 40. izdanja plivačkog mitinga Zlatni medvjed. Natjecanje će biti sjajna uvertira i priprema za naše najbolje plivače u ono što slijedi u kolovozu, kada je u Parizu na rasporedu Europsko prvenstvo. U intervjuu medija servisa član plivačkog kluba Medvešćak Luka Cvetko izjavio je:
4: pa evo konačno malo spuštamo težinu treninga, ovo je još jedno natjecanje gdje ćemo biti u malo jačem treningu i onda kreće lagano spuštanje i priprema te konačne forme za Europsko prvenstvo koje nam je u 8. mjesecu.
2: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 30, Rijeka 28, u Zagrebu i Osijeku je 26 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

My Mind. Ne morate više razmišljati hoće li biti ljetno kampa ili neće u Koprivnici, zato jer naravno da hoće. Cerine i ove godine organiziraju ljetne programe za djecu tijekom ovih školskih praznika. A u ponudi je ljetni kamp koji će se održavati u nekoliko termina od 29. lipnja do 3. srpnja, pa od 6. do 10. srpnja, pa od 13. do 17. srpnja, pa onda u kolovozu. Program traje od 10 do 16 sati, a uključuje igre na vodi, sportske i kreativne aktivnosti, rekreaciju i druženje. Osim kampa, održat će se i sportske igre u srpnju. Taj program također traje od 10 do 14 sati, a provodi se pod vodstvom profesora kineziologije. I aktivnosti će se održavati u dvoranama, na vanjskom igralištu i na bazenima, naravno. No, detaljnije informacije o svim terminima, o prijavi, o cijenama, sve to pronađite na našem portalu. Naravno, Drava Info, TLC u nastavku.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098-375-560, 098-375-560.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robina je više.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: 10:30, vrijeme za malu dozu informative. Završena je cjelovita energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave i voditeljica projekta Maja Ištvan Krapinec, koja je predstavila tijek i opseg izvedenih radova.
2: Kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
1: Više o obnovi sinagoge saznajte naravno u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 2355 400. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Drava!

0: svima, Silva je s vama, vaše sam društvo do 16 sati. Pretežno sunčano i vruće vrijeme nam je danas, puhat će većinom slab vjetar, a dnevna temperatura zraka penjaće se od 30 do 32 celzića, trenutno smo evo na 28. 11. sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Rekonstrukcija sinagoge privedena kraju, slijede koncerti, izložbe i druga događanja u novo obnovljenom prostoru. Više zna Sonja Kukovec.
2: Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
3: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću.
2: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
4: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletna je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi. Bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
2: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financirano je sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija.
4: Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora.
2: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja. Građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne izmjene zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar Podravski. Tako će od danas pa do subote 27. lipnja biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području grada, a u sklopu radova izvodit će se rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza radi obnove željezničke pruge i ugradnje zaštitnog tamponskog sloja. Za vrijeme radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicom, te prolaz pješaka i biciklista neće biti moguć. Također će za pješake i bicikliste biti zatvoreni prijelaz u Starogradskoj ulici, a za promet motornih vozila bit će zatvoren prijelaz Starogradska. Obilazni pravac bit će Državna cesta broj 2, Radnička cesta, Bjelovarska cesta, ulica Braće Radić, ulica Stari Brežanec, ulica Ivana Mažuranića, te istim putem u suprotnom smjeru. Investitor i nositelj radova su Hrvatske željeznice, koje mole građane da uvaže privremenu prometnu regulaciju te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. Građanin sa šireg koprivničkog područja dragovoljno je predao 393 komada raznog streljiva. Javljaju to iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. streljivo je preuzeo policijski službenik, a osoba je na ovaj način izbjegla moguće prekršajne ili kaznene sankcije, a isto tako otklonila je opasnost iz svoje okoline i dala svoj doprinos većoj sigurnosti svih nas. 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je prosljeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle 2 sezone za farmaceute odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa. Drugog dana pan ljetne lige Koprivnica na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane su nove 4 utakmice grupne faze, a u 2 od njih nastupila je momčad Natura Vite koja brani naslov prvaka. Ekipa iz Virovitice status favorita opravdala je s 2 pobjede. U prvom susretu dobar otpor pružio je koprivnički Aktiv Komerc, no Natura Vita ipak slavila s 2-1. Lakši posao aktualni prvak imao je u 2. utakmici u kojoj je s 5-1 nadvisio momčad Kolarić završni radovi. Dvostruki program imao je i Auto Loris, domaća ekipa sastavljena od mladih nogometnih talenata koju vodi koprivnički automobilistički jas Leon Zelenko. U prvom nastupu bili su bolji od momčadi Monsistema sa 6-0, dok su u drugoj pobijedili Lepal sa 7-2. Podsjetimo, 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada je pritom 5000 eura.
0: Toliko u Dravinim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Petak, kazaljke su stigle do 11 sati i 13 minuta, temperatura se već ozbiljno zahuktava, a pred nama je vikend koji će za mnoge biti i malo duži nego inače. Ako ste već mislima na godišnjem uz bazen, more ili negdje u debelom hladu, niste evo jedini. Toplinski val pokazuje zube, pa ne zaboravite na vodu, laganu odjeću i pokoji predah od sunca. A kad već ne možemo pobjeći od vrućine, možemo barem uživati u dobroj glazbi koja je uvijek nekoliko stupnjeva ugodnija od vremenske prognoze. Ovo su nama The Black Keys i Lonely Boy.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.

0: i Philip Bailey, ovo je Easy Lover na Radio Dravi. Vrijeme nam je za još jednu Dravu Plus, točno je 11:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas boravi u radnom posjetu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ministrica je sa suradnicima prvo stigla u Koprivnicu gdje je ispred županijske uprave dočekao župan Tomislav Golubić, a potom je u županiji uslijedio radni sastanak o temi primjene održivog sustava gospodarenja otpadom na području naše županije. Naglasak je na regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica i govori se o aktualnom stanju i financijskom projekta. Po završetku sastanka okupljeni će se uputiti prema gradilištu Piškornice u Koprivničkom Ivancu gdje će obići radove.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

Vance Joy i Riptide u 11:49. Dobar dan još jednom svima. Vjerujem da ovu informaciju već znate, no uvijek je zgodno podsjetiti za svaki slučaj. Naime, zbog radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica Kloštar Podravski od danas 19. lipnja pa sve do subote 27. lipnja bit će zatvoreni pojedini pružni prijelazi na području Koprivnice. Tijekom radova rekonstruirat će se željezničko-cestovni prijelazi, a za promet neće biti dostupan pješačko-biciklistički prijelaz između ulice Širovice i Goričke ulice. Zatvoren će biti i prijelaz u Starogradskoj ulici za pješake i bicikliste. Za motorna vozila zatvara se pružni prijelaz Starogradska, a promet će se odvijati obilaznim pravcem preko državne ceste DC2, Radničke ceste, Bjelovarske ceste, ulice Braće Radić, ulice Stari Brežanec i ulice Ivana Mažuranića, te istom trasom u suprotnom smjeru. Tako da evo, planirajte svoje putovanje na vrijeme i prilagodite rutu prometnoj regulaciji i, kako bi rekli Miles Smith i Niall Horan, drive safe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska dagnja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska dagnja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda, ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana o Švicarskoj, u Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Vatreni se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
7: Jer svi potrošači koji su ugovarali eurokredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s eurokreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
6: Aleksić je istaknuo kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
7: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
6: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
8: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
9: Donald J. Trump.
10: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
8: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni osuđeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
10: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
8: Na koncu je Vance novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
9: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furia Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
11: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
13: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
12: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
13: Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
12: Sljedeći susret vatrene igre protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod. Centar Hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
14: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario ovdje, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
12: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 32 stupanj manje, u Šibeniku i Splitu, Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
16: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
0: Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio Drava,

0: Patra i Massimo, nama se nikud ne žuri. Na Radio Dravi, točno je 12:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te groblju u Jagnjedovcu, danas je obilježen dan antifašističke borbe. Komemoracije su održane u znak sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda. Vijence su položile delegacije Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice, udruge antifašista, židovske općine i vijeća srpske nacionalne manjine. Župan Tomislav Golubić poručio je da antifašizam ostaje temeljna civilizacijska vrijednost, te podsjetio na važnost mira, slobode i jednakosti. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrić također je istaknula značaj sjećanja i poštovanja žrtava.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robin daje više.
3: Radio

Kaiser Chiefs i Ruby u 12 sati 48 minuta na Radio Dravi. Sitno brojimo do jednog od najpoznatijih događaja našeg kraja. Pred nama je 58. Picokijada koja će se od 26. do 28. lipnja koja će pretvoriti Đurđevac u veliko središte zabave, tradicije i podravske povijesti. A kad se spomene Picokijada, svi odmah pomislimo na legendu o Picokima, spektakularan scenski prikaz koji već godinama oduševljava tisuće posjetitelja i ponosno nosi status kulturnog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske. Možda baš vi ove godine želite biti dio te priče. Organizatori pozivaju sve zainteresirane statiste, glumce, amatere i zaljubljenike u tradiciju da se pridruže ovogodišnjoj izvedbi. Okupljanje i dogovor za sudjelovanje održat će se ove nedjelje 21. lipnja u 19. sati ispred Starog grada u Đurđevcu. Dakle, ako ste ikad poželjeli uskočiti u legendu i postati dio najpoznatije podravske priče, prilika je tu, jer ne postaje se svaki dan Picok.

0: Tom Gregory i River na Radio Dravi. Stigli smo do kraja još jednog sata. U nastavku petka bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhat će većinom slab vjetar, a maksimalac od 30 do 32 stupnja. Trenutno smo u gradu na 29. Toliko, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 13 sati, evo što donosimo. Brojni motociklisti sutra stižu na Šodericu. Rustersi obilježavaju veliki jubilej. Više zna Sonja Kukovec.
3: Jezero Šoderica ove će subote ponovno postati nezaobilazno odredište ljubitelja motocikala. U organizaciji MK Roostersa Koprivnica održat će se 29. motosusret koji ove godine ima posebno značenje jer klub obilježava 3 desetljeća djelovanja. Tim se povodom predsjednik kluba Nebojša Putniković osvrnuo na početke motosusreta.
4: Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je 10-tak zaljubljenika u motore osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi motosusret na Šoderici. Smatramo da smo probudili tu Šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači, naši bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodo pop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare, druženja je bilo.
3: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Motorijade, predviđeno okupljanje bit će sutra u 14 sati u kampu na Šoderici. U 15 sati slijede moto igre, a bit će i drugih popratnih aktivnosti.
4: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat u nekakvim pauzama, između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema i pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
3: Predsjednik kluba Nebojša Putniković na kraju ističe da se i ove godine očekuje dolazak motorista iz cijele Hrvatske, regije pa i inozemstva. Građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne izmjene zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Tako će od danas pa do subote 27. lipnja biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području grada, a u sklopu radova izvodit će se rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza radi obnove željezničke pruge i ugradnje zaštitnog tamponskog sloja. Za vrijeme radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicu, te prolaz pješaka i biciklista neće biti moguć. Također će za pješake i bicikliste biti zatvoreni prijelaz u Starogradskoj ulici, a za promet motornih vozila bit će zatvoren prijelaz Starogradska. Obilazni pravac bit će Državna cesta broj 2, Radnička cesta, Bjelovarska cesta, ulica Braće Radić, ulica Stari Brežanec, ulica Ivana Mažuranića, te istim putem u suprotnom smjeru. Investitori i nositelj radova su Hrvatske željeznice koje mole građane da uvaže privremenu prometnu regulaciju te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. Građanin sa šireg koprivničkog područja dragovoljno je predao 393 komada raznog streljiva. Javljaju to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Streljivo je preuzeo policijski službenik, a osoba je na ovaj način izbjegla moguće prekršajne ili kaznene sankcije, a isto tako otklonila je opasnost iz svoje okoline i dala svoj doprinos većoj sigurnosti svih nas. Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasmani izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela. 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je prosljeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle 2 sezone za farmaceute odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bile su ovo Meritas, budim se u 13 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Nedavno su evo objavile predivnu novu pjesmu Radio u kojoj nas na njima jedinstven način vode kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Upravo je Radio Mediji koji je njihovu karijeru pratio od početaka, pa sam upitala Meri kakav je njezin odnos prema radiju i sjeća li se trenutka kada su ona i Anita prvi put čule svoju pjesmu na radiju.
1: Pa evo, mi smo sigurno oni koji puno slušaju radio, s obzirom da smo na putu često. Zapravo moram reći da radio ti je obilježio puno trenutaka, pogotovo meni u djetinjstvu kroz putovanja. Znači, nije samo zvuk, nego je doista emocija i sjećanje. Sjećanje na neke trenutke, sjećanje na voditelje. Ne sjećam se možda prvi put kad sam čula pjesmu, ali sjećam se svog prvog gostovanja. I to je bilo u Vinkovcima. Sjećam se koliko sam bila zapravo u strahu, uzbuđena, imala sam užasnu tremu, a voditelj je bio jako šaljiv, simpatičan i siguran u ono što radi, tako da je nekako nas vrlo brzo opustio.
0: Razgovor s Meri Jaman iz Meritas, kao i njihovu pjesmu Radio, možete poslušati sutra u emisiji Glazbeni server u 17 sati na Radio Dravi.
2: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A mi idemo dalje malo u 90. uz Alanis Morissette, slušamo Ironic.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: zaviazaný tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac Aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, posljednje ovog tjedna, s vama je Sonja Kukovec. Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
2: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću. Tako da hvala svima koji su sudjelovali u projektu, čestitke i čekamo još malo otvaranje gdje ćemo se svi zajedno proveseliti ovom stvarno sjajnom projektu i sjajnom ostvarenju.
1: Govoreći o budućoj namjeni prostora, istaknuo je da će obnovljena sinagoga biti višenamjenski prostor otvoren za različite kulturne sadržaje i programe.
2: Dakle, s jedne strane će biti na korištenju umjetničke škole za koju znamo da ima potrebe za dodatnim prostorima, a s druge strane će biti na raspolaganju našim kulturnim ustanovama i institucijama u urbanu.
1: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
3: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletno je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi. Bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
1: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financiranoj sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija.
3: Prije toga obnavljali smo u nekim fazama, nikad nije bilo dovoljno sredstava, nekako je to sve skupa bila priprema za ovo što je danas. Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Zgrada je spojena sa umjetničkom školom. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora. Znači, obnovljeno je sve, stavljeni su materijali koji upijaju zvuk, znači zaista je prilagođen na toj budućoj funkciji. Prva faza je počela tamo prije 15 godina kada se krenulo sa radovima sanacije od vlage. Znači, za početak uvijek se krene sa radovima da bi se spriječilo prodiranje vlage u unutrašnji prostor, tako da smo prvo izvršili sanaciju tog cijelog prostora, izrađena je sva potrebna dokumentacija, a onda onaj potres 2000. je zapravo pokazao da, znači, prvo ojačanja koje su rađene, znači nakon potresa rađena su ojačanja zidova sa karbonima, sa čelikom, sa dodatnim armirano-betonskim gredama i ojačanjima, tako da bi zgrada bila zaista sigurna na ovu današnju potresnu otpornost.
1: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja. Iz gradske uprave još ističu da je obnovljeni objekt zadržao svoju povijesnu i arhitektonsku vrijednost, dok su istovremeno provedena suvremena rješenja koja osiguravaju energetsku učinkovitost i funkcionalnost prostora. Toliko u današnjem izdanju emisije koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Novo izdanje emisije na rasporedu je u utorak u 13 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.
0: Lokalac Aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Eni i očesuti ocean u 13 sati i 50 minuta. Ovoga je tjedna krenula pan ljetna liga. Iza nas su već dva uzbudljiva kola, a večeras nas čekaju novi dvoboji i nova borba za bodove. Prva utakmica kreće u 18.30 kada snage odmjeravaju Klikaj.hr, Zona 3 i Auto Loris. Od 19.20 na rasporedu su Aktiv Komerc i Kolarić završni radovi. U 20 sati i 10 minuta ponovno na teren izlazi Klikaj.hr, Zona 3, ovog puta protiv Mont sistema, a večer zaključuju Stakleni most i Petgrad od 21 sat. Pa evo, ako tražite idealan recept za petak navečer, malo sporta, malo navijanja, dobro društvo i hladno osvježenje, sve vas to čeka na pan ljetnoj ligi. A mi nastavljamo dalje, ovo je Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Drnje krajem svibnja donijela je program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području ove općine. Kako nam je to objasnio općinski načelnik Matija Dolenec, ovim se programom, koji uključuje tri mjere, namjerava ublažiti problem s kojim se bore ruralne, ali i urbane sredine u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Riječ je o demografiji.
2: U proračunu je predviđeno sada 60.000 eura za ovaj projekt, ovaj program, pa mogu se prijaviti mlade osobe do 45 godina, a ili do 50 godina ukoliko imaju djecu, znači to smo stavili takav cenzus što se tiče godina, tako da mogu se prijaviti svi državljani Republike Hrvatske koji žive tu ili koji žive i rade na području članica Europske unije, kako bi i možda privukli kojeg povratnika u Republiku Hrvatsku koje srećom ima sve više svake godine. Obrati su nas objavljeni na stranici općine, taj dio tehnički se obavlja preko SOM aplikacije da bi pojednostavili kako korisnicima ovog programa, tako i nama u općini.
1: Općina Podravske Sesvete uspješno je završila projekt izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja, sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 30.000 eura. Projekt je proveden u sklopu programa izrade prostornih planova nove generacije putem sustava e-planovi. Cilj projekta bio je modernizirati i digitalizirati sustav prostornog uređenja te ubrzati postupke vezane uz gradnju i investicije. Provedbom projekta podaci o prostoru općine Podravske Sesvete integrirani su u informacijski sustav prostornog uređenja, čime su postali dostupniji građanima, poduzetnicima i investitorima. Općina Legrad nastavlja s ulaganjima u infrastrukturu. Potpisani su ugovori za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Legradu te izgradnju biciklističke ceste Halaš Čarda. Nabava opreme za biciklističku cestu još je u tijeku jer na prvi javni poziv nije pristigla ni jedna ponuda. Projekti će unaprijediti uvjete za rad vatrogasaca te doprinijeti razvoju prometne i turističke infrastrukture, većoj sigurnosti u prometu i novim mogućnostima za rekreaciju. Općina Koprivnički Bregi je završnom priredbom obilježila kraj projekta u sklopu kojega su tijekom školske godine organizirane edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Za provedbu programa osigurano je 9.000 eura, a realizirane su tri aktivnosti: bazični trening, rani engleski jezik i mala škola folklora. U programima je sudjelovalo ukupno 56 djece. Završna priredba uključivala je pričaonicu i kreativnu radionicu pod vodstvom Jelene Premec. U općini ističu da će i dalje ulagati u sadržaje koji potiču razvoj, učenje i aktivno provođenje slobodnog vremena djece. Pozivaju se svi roditelji, odnosno skrbnici djece rođene u periodu između 1. travnja 2020. i 31. ožujka 2021. s područja općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad i Gola da upišu djecu u obavezni kraći program predškole. U program se upisuju djeca koja ne pohađaju redoviti vrtić, a upis je obavezan. Prijave se zaprimaju od 17. lipnja do 10. srpnja, radnim danom od 8 do 13 sati u upravi dječjeg vrtića Vrapčić u Đelekovcu. Druga polovica lipnja i ove je godine rezervirana za Virovsku biciklijadu. Ove će se subote u Viru održati 7. izdanje ove rekreativne manifestacije posvećene sjećanju na Ivana Levačića, proslavljenog hrvatskog biciklista i jednog od najvećih sportaša rođenih u Virju. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9.30 u ulici Đure Sudete, dok start biciklijade počinje u 10 sati. Pozivaju se svi ljubitelji biciklizma, rekreacije i druženja da dođu i uživaju u vožnji kroz podravske krajolike. Spomenimo i da će se u Virju ove nedjelje održati županijska smotra tamburaških sastava i orkestara. Sudionici programa su tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan, tamburaški sastav Kuda Rudar, tamburaški sastav Kuda Prigorje i tamburaški orkestar Krešo Lukačić. Sve počinje u nedjelju u 15 sati. U sklopu obilježavanja dana općine Koprivnički Ivanec, mještane i posjetitelje očekuje bogat glazbeni program pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Središnji događaj proslave održat će se ove nedjelje kada će s početkom u 22 sata nastupiti legendarni Vlado Kalember i Srebrna krila, koji će publici prirediti večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i sjajnom atmosferom. Za zagrijavanje publike pobrinut će se glazbeni sastav Tref. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže proslavi dana općine Koprivnički Ivanec i uživaju u večeri ispunjenoj glazbom, druženjem i dobrom zabavom. Općina Peteranec i ove godine priprema bogat program povodom Dana općine. Proslava počinje 27. lipnja trećim kolom Croatia Cupa u Preponskom jahanju te obilježavanjem 135. obljetnice DVD-a Sigetec. Dan kasnije održat će se turnir ulica, nastavak konjičkog natjecanja i otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva. Središnji dio proslave bit će 29. lipnja na blagdan Svetih Petra i Pavla uz tradicionalno prošćenje, svetu misu i večernji koncert grupe Begini. Program završava 4. srpnja amaterskim odbojkaškim turnirom u Komatnici. Organizatori pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže proslavi i uživaju u sportskim, kulturnim, tradicijskim i zabavnim aktivnostima. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Madonna u 14 sati i 12 minuta. Ljeto nam službeno stiže za dva dana, u nedjelju 21. lipnja, a toga se danas slavi i Svjetski dan glazbe. Zgodno je evo da se baš na prvi dan ljeta diljem svijeta slavi ono što nas svakodnevno prati, a to je pjesma. Sve je krenulo 1982. godine u Francuskoj s jednostavnom, ali moćnom idejom neka glazba bude dostupna svima, a ulice, trgovi i parkovi na jedan dan da postanu velike pozornice. Dakle, već više od 40 desetljeća ljudi na trgovima, ulicama, pozornicama i balkonima sviraju, pjevaju i uživaju u glazbi koja spaja sve generacije. Ali budimo iskreni, za dobru glazbu ne treba nam ni kalendar, ni poseban povod. Zato bilo da ste na putu prema moru, u hladu dvorišta ili negdje, guštate uz kavu ili možda kakav koktel, pojačate radio, pustite omiljenu pjesmu i dočekajte ljeto kako i dolikuje. A mi idemo dalje, ovo je Kid Rock i Born Free.

0: do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.fro.om.eu, telefon 098 98 29 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster terijaki. Umaku, pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Madonna i Like a Prayer. Doveli su nas do 14 sati i 30 minuta, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je boravila u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Pritom se osvrnula na napredak radova.
2: Ja bih rekla da je taj napredak gotovo pa nevjerojatan, a isto želim pohvaliti sve koji sudjeluju u toj realizaciji, uključujući i izvođače. Kao što je već rečeno, ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpada.

0: otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura.
1: Više o tijeku radova na Piškornici donosimo u vijestima u 15 sati.
2: Ovo je Drava Plus. Radio station BTSN.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Radio Drava.

Substitution. Ako vas zanimaju priče koje čuvaju sjećanje na važan dio koprivničke povijesti, zabilježite onda utorak 23. lipnja u 18 sati u AK galeriji. Predavanje će održati viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Erničić na temu Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja. Predavanje se organizira povodom Dana antifašističke borbe, a ujedno će označiti i završetak skupne izložbe zanimljivog naziva Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Dakle, u utorak 18 sati AK galerija, prilika za zanimljiv pogled na povijest, kulturu sjećanja i izložbu koja zatvara svoja vrata. Ovo su Purple Disco Machine i Benjamin Ingrosso. Slušamo Honey Boy.

0: Vatra i Ukleti Holandes za kraj sata. 30 je stupnjeva u gradu, u nastavku dana bit će sunčano i vrlo vruće, a tako nas čeka i u narednim danima. Subota nam donosi još više sunca i uglavnom suho vrijeme, bit će vrlo vruće, ponegdje i s temperaturama iznad 35 stupnjeva, pa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na opasnost od toplinskog vala i nemojte zaboraviti na dovoljno tekućine i zaštitu od sunca. U nedjelju nas očekuje mala promjena vremena, vrijeme će biti nestabilnije, a tijekom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi. Eto, toliko o vremenu. Ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Ministrica Vučković obišla radove na Piškornici. Poznato je kada počinje probni rad centra. Više donosi Sonja Kukovec.
3: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je boravila u radnom posjedu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Direktor RCGO-a Piškornica Mladen Ružman prilikom obilaska radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka. Početak probnog rada planiran je za kraj prvog ili početak drugog kvartala iduće godine, dok bi centar kraj 2027. je trebao biti dovršen i pušten u pogon.
4: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku, Bilogorsku, koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske, jednako tako i nas na sjeveru. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos.
3: Župan Golubić je nastavio da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
5: Uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije sjeverne Hrvatske.
3: Ministrica Vučković također se osvrnula na napredak radova, pogotovo u odnosu na prošlu godinu.
6: Ja bih rekla da je taj napredak gotovo pa nevjerojatan, a isto želim pohvaliti sve koji sudjeluju u toj realizaciji, uključujući i izvođače. Kao što je već rečeno, ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i dodatke, potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posjetku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
3: Zaključila je ministrica. Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
7: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću.
3: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
2: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletno je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi. Bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
3: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financiranoj sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija. Drugog dana pan ljetne lige Koprivnica na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane su nove 4 utakmice grupne faze, a u 2 od njih nastupila je momčad Natura Vite koja brani naslov prvaka. Ekipa iz Virovitice status favorita opravdala je s 2 pobjede. U prvom susretu dobar otpor pružio je koprivnički Aktiv Komerc, no Natura Vita ipak slavila s 2-1. Lakši posao aktualni prvak imao je u drugoj utakmici u kojoj je s 5-1 nadvisio momčad Kolarić završni radovi. Dvostruki program imao je i Auto Loris, domaća ekipa sastavljena od mladih nogometnih talenata koju vodi koprivnički automobilistički jas Leon Zelenko. U prvom nastupu bili su bolji od momčadi Monsistema sa 6-0, dok su u drugoj pobijedili Lepal sa 7-2. Podsjetimo, 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada je pritom 5000 eura.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslijepodne na Dravi.

Budite i dalje uz poslijepodne na Radio Dravi. Nastavljamo u istom ritmu, ali ovoga puta uz provjerene domaće rock klasike. Pred nama je Električni orgazam i Baby ti nisi tu u 15 sati i 13 minuta. Dobar dan!

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: One Republic, I Ain't Worried. Точно je 3:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije danas s početkom u 19 sati u dvorani Domoljub održat će se donatorski koncert za osobe s invaliditetom. Nastupit će doktori glazbene umjetnosti iz Novog Sada, tenor Goran Strgar, sopranistica Senka Soldatović i pijanist David Klem, koji će publici predstaviti program starogradskih i umjetničkih solo pjesama. Prikupljena sredstva namijenjena su podršci radu i programima Županijske udruge invalida. Predložena donacija iznosi 10 eura.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 euro i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi.
5: Robina je više.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Ministrica Marija Vučković danas boravila u radnoj posjeti županiji, obišla i gradilište Piškornice. Cjelovita rekonstrukcija sinagoge privede na kraju. Slijede koncerti, izložbe i druga događanja u novo obnovljenom prostoru. Brojni motociklisti sutra stižu na Šodericu. Rustersi obilježavaju veliki jubilej. Iz sporta. Lešković napušta Slaven Belupo. Nastavljena pan ljetna liga Koprivnica. Donosimo rezultate. Budite tu. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je boravila u radnom posjedu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Direktor RCGO-a Piškornica Mladen Ružman prilikom obilaska radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka. Početak probnog rada planiran je za kraj prvog ili početak drugog kvartala iduće godine, dok bi centar krajem 2027. je trebao biti dovršen i pušten u pogon.
2: Ova dinamika osigurava da na sjeveru zapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsko-Bilogorsku, kada se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske, jednako tako i nas na sjeveru. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos.
1: Župan Golubić je nastavio da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
3: Uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije sjeverne Hrvatske.
1: Ministrica Vučković također se osvrnula na napredak radova, pogotovo u odnosu na prošlu godinu.
4: Ja bih rekla da je taj napredak gotovo pa nevjerojatan, pa isto želim pohvaliti sve koji sudjeluju u toj realizaciji, uključujući i izvođače. Kao što je već rečeno, ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija. Zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljetku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
1: Zaključila je ministrica. Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
5: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću.
1: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
6: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletno je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi, bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
1: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financirano je sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija.
6: Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora.
1: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja. Građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne izmjene zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Tako će od danas pa do subote 27. lipnja biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području grada, a u sklopu radova izvodit će se rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza radi obnove željezničke pruge i ugradnje zaštitnog tamponskog sloja. Za vrijeme radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicu, te prolaz pješaka i biciklista neće biti moguć. Također će za pješake i bicikliste biti zatvoreni prijelaz u Starogradskoj ulici, a za promet motornih vozila bit će zatvoren prijelaz Starogradska. Obilazni pravac bit će državna cesta broj 2, Radnička cesta, Bjelovarska cesta, ulica Braće Radić, ulica Stari Brežanec, ulica Ivana Mažuranića, te istim putem u suprotnom smjeru. Investitori i nositelj radova su Hrvatske željeznice, koje mole građane da uvaže privremenu prometnu regulaciju te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. Jezero Šoderica ove će subote ponovno postati nezaobilazno odredište ljubitelja motocikala. U organizaciji MK Rustersa Koprivnica održat će se 29. moto susret koji ove godine ima posebno značenje jer klub obilježava 3 desetljeća djelovanja. Tim se povodom predsjednik kluba Nebojša Putniković osvrnuo na početke moto susreta.
7: Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je desetak zaljubljenika u motore osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi moto susret na Šoderici. Smatramo da smo probudili tu Šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači naši, bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodo pop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare, druženja je bilo.
1: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Motorijade, predviđeno okupljanje bit će sutra u 14 sati u kampu na Šoderici. U 15 sati slijede moto igre, a bit će i drugih popratnih aktivnosti.
7: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat u nekakvim pauzama, između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema i pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
1: Predsjednik kluba Nebojša Putniković na kraju ističe da se i ove godine očekuje dolazak motorista iz cijele Hrvatske, regije pa i inozemstva. Sport. 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je prosljeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle 2 sezone za farmaceute je odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa. Drugog dana pan ljetne lige Koprivnica na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane su nove 4 utakmice grupne faze, a u 2 od njih nastupila je momčad Natura Vite koja brani naslov prvaka. Ekipa iz Virovitice status favorita opravdala je s 2 pobjede. U prvom susretu dobar otpor pružio je koprivnički Aktiv Komerc, no Natura Vita ipak slavila s 2-1. Lakši posao aktualni prvak imao je u 2. utakmici u kojoj je s 5-1 nadvisio momčad Kolarić završni radovi. Dvostruki program imao je i Auto Loris, domaća ekipa sastavljena od mladih nogometnih talenata koju vodi koprivnički automobilistički jas Leon Zelenko. U prvom nastupu bili su bolji od momčadi Monsistema sa 6-0, dok su u 2. pobijedili Lepal sa 7-2. Podsjetimo, 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u 1/4 finale. Glavna nagrada je pritom 5000 eura. Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao u aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasman izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Drnje krajem svibnja donijela je program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području ove općine. Kako nam je to objasnio općinski načelnik Matija Dolenec, ovim se programom, koji uključuje tri mjere, namjerava ublažiti problem s kojim se bore ruralne, ali i urbane sredine u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Riječ je o demografiji.
2: Proračun je predviđeno sada 60.000 eura za ovaj projekt, ovaj program, pa mogu se prijaviti mlade osobe do 45 godina, a ili do 50 godina ukoliko imaju djecu, znači to smo stavili takav cenzus što se tiče godina, tako da mogu se prijaviti svi državljani Republike Hrvatske koji žive tu ili koji žive i rade na području članica Europske unije, kako bi i možda privukli kojeg povratnika u Republiku Hrvatsku koje srećom ima sve više svake godine. Obrati su objavljeni na stranici općine, taj dio tehnički se obavlja preko SOM aplikacije da bi pojednostavili kako korisnicima ovog programa, tako i nama u općini.
1: Općina Podravske Sesvete uspješno je završila projekt izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 30.000 eura. Projekt je proveden u sklopu programa izrade prostornih planova nove generacije putem sustava e-planovi. Cilj projekta bio je modernizirati i digitalizirati sustav prostornog uređenja te ubrzati postupke vezane uz gradnju i investicije. Provedbom projekta podaci o prostoru općine Podravske Sesvete integrirani su u informacijski sustav prostornog uređenja, čime su postali dostupniji građanima, poduzetnicima i investitorima. Općina Legrad nastavlja s ulaganjima u infrastrukturu. Potpisani su ugovori za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Legradu te izgradnju biciklističke ceste Halaš Čarda.

0: Nabava opreme za biciklističku cestu još je u tijeku jer na prvi javni poziv nije pristigla ni jedna ponuda. Projekti će unaprijediti uvjete za rad vatrogasaca te doprinijeti razvoju prometne i turističke infrastrukture, većoj sigurnosti u prometu i novim mogućnostima za rekreaciju. Općina Koprivnički Bregi je završnom priredbom obilježila kraj projekta u sklopu kojega su tijekom školske godine organizirane edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Za provedbu programa osigurano je 9.000 eura, a realizirane su tri aktivnosti: bazični trening, rani engleski jezik i mala škola folklora. U programima je sudjelovalo ukupno 56 djece. Završna priredba uključivala je pričaonicu i kreativnu radionicu pod vodstvom Jelene Premec. U općini ističu da će i dalje ulagati u sadržaje koji potiču razvoj, učenje i aktivno provođenje slobodnog vremena djece. Pozivaju se svi roditelji, odnosno skrbnici djece rođene u periodu između 1. travnja 2020. i 31. ožujka 2021. s područja općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad i Gola da upišu djecu u obavezni kraći program predškole. U program se upisuju djeca koja ne pohađaju redoviti vrtić, a upis je obavezan. Prijave se zaprimaju od 17. lipnja do 10. srpnja, radnim danom od 8 do 13 sati u upravi dječjeg vrtića Vrapčić u Đelekovcu. Druga polovica lipnja i ove je godine rezervirana za Virovsku biciklijadu. Ove će se subote u Viru održati 7. izdanje ove rekreativne manifestacije posvećene sjećanju na Ivana Levačića, proslavljenog hrvatskog biciklista i jednog od najvećih sportaša rođenih u Virju. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9.30 u ulici Đure Sudete, dok start biciklijade počinje u 10 sati. Pozivaju se svi ljubitelji biciklizma, rekreacije i druženja da dođu i uživaju u vožnji kroz podravske krajolike. Spomenimo i da će se u Virju ove nedjelje održati županijska smotra tamburaških sastava i orkestara. Sudionici programa su tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan, tamburaški sastav Kuda Rudar, tamburaški sastav Kuda Prigorje i tamburaški orkestar Krešo Lukačić. Sve počinje u nedjelju u 15 sati. U sklopu obilježavanja dana općine Koprivnički Ivanec, mještane i posjetitelje očekuje bogat glazbeni program pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Središnji događaj proslave održat će se ove nedjelje, kada će s početkom u 22 sata nastupiti legendarni Vlado Kalember i Srebrna krila, koji će publici prirediti večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i sjajnom atmosferom. Za zagrijavanje publike pobrinut će se glazbeni sastav Tref. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže proslavi dana općine Koprivnički Ivanec i uživaju u večeri ispunjenoj glazbom, druženjem i dobrom zabavom. Općina Peteranec i ove godine priprema bogat program povodom dana općine. Proslava počinje 27. lipnja trećim kolom Croatia Cupa u Preponskom jahanju te obilježavanjem 135. obljetnice DVD-a Sigetec. Dan kasnije održat će se turnir ulica, nastavak konjičkog natjecanja i otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva. Središnji dio proslave bit će 29. lipnja na blagdan Svetih Petra i Pavla uz tradicionalno prošćenje, svetu misu i večernji koncert grupe Begini. Program završava 4. srpnja amaterskim odbojkaškim turnirom u Komatnici. Organizatori pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže proslavi i uživaju u sportskim, kulturnim, tradicijskim i zabavnim aktivnostima. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima?
1: Lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Halo kaj ima. Ja sam Silva Jambrešić, a danas pričamo o događaju koji će ponovno zatresti šodericu zvukom motora, rock'n'rolla i dobrog druženja. Pred nama je naime 29. moto susret kojeg organizira MK Roosters Koprivnica, a kaj nas to sve čeka, reći će nam predsjednik kluba Nebojša Putniković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima vašeg radija. Drago mi je da ste nas se sjetili ponovo.
1: Eto, kada se spoje bajkeri i prijatelji, odlična glazba, miris roštilja i prekrasan ambijent uz jezero, znamo da nas čeka pravi spektakl, a cijela priča ima dodatnu težinu jer klub evo slavi velikih 30 godina postojanja. Koliko vam znači ova obljetnica, što ona predstavlja za članove kluba i evo koliko se klub zapravo mijenjao kroz ta tri desetljeća i koliko se današnja motoscena razlikuje od one s početka vašeg djelovanja?
2: Pa evo, imamo par nekakvih riječi za reći. Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je desetak zaljubljenika u motore osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi motosusret na šoderici. Smatramo da smo probudili tu šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme, bez prekida. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači, naši bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodo pop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare. Znači, također kroz sve te godine smo imali dobru suradnju sa policijom, gdje su nas oni učili kako da se ponašamo i stvarno moramo se pohvaliti da tu nije bilo nikakvih većih problema. Naravno, surađivali smo i sa općinom Legrad, sa gradom Koprivnica, s turističkom zajednicom i grada i županije, Crvenim križom, vatrogascima. To ćemo evo i ove godine na ovoj našoj motorijadi napraviti. Šta znam, evo, najbolja motorijada koje se sjećamo je bila 2011. godine po meni. Vozili su se i utrke ubrzanja tamo na Ivana Česmičkog. Sjećamo se da su dečki iz grupe Savant svirali do 5 ujutro. Morali smo im isključiti mikser da prestanu svirati. Bilo je sve puno do dana. Druženja je bilo. Sljedeća godina nam je 30. jubilarna motorijada za koju, evo, nadam se da ćemo uspjeti organizirati ponovo nešto, ponovo se vratiti u te stare, u tu staru slavu, da se organizira nekakav zvučni bend i velika motorijada za ovu godinu. Za sljedeću godinu, a ove godine evo, imamo zagrijavanje.
1: I vjerujem evo kako će nezaboravnih trenutaka biti na ovogodišnjoj motorijadi. Rekli smo da će se ona održati ove subote, pa kaj ste nam to sve pripremili?
2: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari, možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat. U nekakvim pauzama između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema i pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
1: Evo, pročitala sam u vašem programu da će također biti i moto igre koje uvijek privlače puno pažnje, pa možete li nam otkriti kakve će se to igre održavati ove godine?
2: Pa evo, što se tiče moto igara, ove godine ne bude trka ubrzanja, nego će biti spora vožnja, znači najsporiji vozač osvaja nagradu. Biće Birtron Challenge na kojem se može osvojiti 10 gajbi piva. Znači tu će biti igre koje evo sad osmišljavamo još i budu iznenađenje. Zadnja igra je naravno ispijanje piva i najbolja ekipa osvaja 10 gajbi piva.
1: A recite, dolazili vam i ove godine možda prijateljski motoklubovi iz Hrvatske i inozemstva?
2: Naravno, dolaze nam, pozvali smo ih i nadamo se da će ponovo doći kao i svake godine. Iz Hrvatske, iz regije dolazi dosta motora, sviđa im se ambijent naše šoderice. Evo, nadam se da stvarno ovoga i u suradnji sa turističkom zajednicom i sa općinom i sa gradom budemo ovoga još bolje to ispromovirali, to naše lijepo more podravsko.
1: Što biste izdvojili kao najveći razlog zbog kojeg bi netko trebao doći evo na šodericu ove subote?
2: Pa ja mislim da je najveći razlog druženje, opuštena atmosfera koja je svake godine takva i lijep ambijent, naravno, dobra muzika i druženje, evo.
1: I dobri motori.
2: Ljudi su sve više i dobri motori da se vide, evo, ko ne vozi da vidi, a ko vozi da isto da vidi kakve drugi voze i ljudi su sve više pod stresom i sve manje vremena imaju za druženje, pa evo, mi se trudimo da malo to promijenimo.
1: Super, dakle ove subote svi putevi vode na Šodericu na 29. moto susret MK Roostersa. Hvala vam evo na gostovanju u emisiji i želim vam puno sigurnih kilometara, uspješnih susreta i evo lijepih zajedničkih trenutaka.
2: Hvala vam najljepša, evo pozivamo vas sve da nam dođete i da se dobro zabavimo u subotu popodne i na večer na Šoderici.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: Sve što voliš, na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Danas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 49. Nikad više super popusta.
2: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Info Plus.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.
9: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je boravila u radnom posjedu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Direktor RCGO-a Piškornica Mladen Ružman prilikom obilaska radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka. Početak probnog rada planiran je za kraj prvog ili početak drugog kvartala iduće godine, dok bi centar krajem 2027. trebao biti dovršen i pušten u pogon.
2: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku, Bilogorsku, koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske, jednako tako i nas na sjeveru. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos.
1: Župan Golubić je nastavio da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
3: Uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije sjeverne Hrvatske.
1: Ministrica Vučković također se osvrnula na napredak radova, pogotovo u odnosu na prošlu godinu.
4: Ja bih rekla da je taj napredak gotovo pa nevjerojatan, pa isto želim pohvaliti sve koji sudjeluju u toj realizaciji, uključujući i izvođače. Kao što je već rečeno, ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i dodatke, potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posjetku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
1: Zaključila je ministrica.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
2: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave je da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću.
1: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
3: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletna je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi. Bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
1: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financiranoj sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija.
3: Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora.
1: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Jezero Šoderica ove će subote ponovno postati nezaobilazno odredište ljubitelja motocikala. U organizaciji MK Rooster sa Koprivnica održat će se 29. moto susret koji ove godine ima posebno značenje jer klub obilježava 3 desetljeća djelovanja. Tim se povodom predsjednik kluba Nebojša Putniković osvrnuo na početke moto susreta.
2: Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je 10-tak zaljubljenika u motor osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi motosusret na Šoderici. Smatramo da smo probudili tu Šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači naši, bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodo pop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare, druženja je bilo.
1: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Motorijade, predviđeno okupljanje bit će sutra u 14 sati u kampu na Šoderici. U 15 sati slijede moto igre, a bit će i drugih popratnih aktivnosti.
2: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat u nekakvim pauzama, između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema i pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
1: Predsjednik kluba Nebojša Putniković na kraju ističe da se i ove godine očekuje dolazak motorista iz cijele Hrvatske, regije pa i inozemstva.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne izmjene zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Tako će od danas pa do subote 27. lipnja biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području grada, a u sklopu radova izvodit će se rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza radi obnove željezničke pruge i ugradnje zaštitnog tamponskog sloja. Za vrijeme radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicu, te prolaz pješaka i biciklista neće biti moguć. Također će za pješake i bicikliste biti zatvoreni prijelaz u Starogradskoj ulici, a za promet motornih vozila bit će zatvoren prijelaz Starogradska. Obilazni pravac bit će Državna cesta broj 2, Radnička cesta, Bjelovarska cesta, ulica Braće Radić, ulica Stari Brežanec, ulica Ivana Mažuranića, te istim putem u suprotnom smjeru. Investitor i nositelj radova su Hrvatske željeznice, koje mole građane da uvaže privremenu prometnu regulaciju te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je prosljeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle 2 sezone za farmaceute je odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici, dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Drugog dana panljetne lige Koprivnica na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane su nove 4 utakmice grupne faze, a u 2 od njih nastupila je momčad Natura Vite koja brani naslov prvaka. Ekipa iz Virovitice status favorita opravdala je s 2 pobjede. U prvom susretu dobar otpor pružio je koprivnički Aktiv Komerc, no Natura Vita ipak slavila s 2-1. Lakši posao aktualni prvak imao je u drugoj utakmici u kojoj je s 5-1 nadvisio momčad Kolarić završni radovi. Dvostruki program imao je i Autoloris, domaća ekipa sastavljena od mladih nogometnih talenata koju vodi koprivnički automobilistički jas Leon Zelenko. U prvom nastupu bili su bolji od momčadi Monsistema sa 6-0, dok su u drugoj pobijedili Lepal sa 7-2. Podsjetimo, 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada je pritom 5000 eura.
0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasmani izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Ministrica Marija Vučković danas boravila u radnoj posjeti županiji, obišla i gradilište Piškornice. Cjelovita rekonstrukcija sinagoge privede na kraju. Slijede koncerti, izložbe i druga događanja u novo obnovljenom prostoru. Brojni motociklisti sutra stižu na Šodericu. Rustersi obilježavaju veliki jubilej. Iz sporta. Lešković napušta Slaven Belupo. Nastavljena pan ljetna liga Koprivnica. Donosimo rezultate. Budite tu. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je boravila u radnom posjedu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Direktor RCGO-a Piškornica Mladen Ružman prilikom obilaska radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka. Početak probnog rada planiran je za kraj prvog ili početak drugog kvartala iduće godine, dok bi centar krajem 2027. je trebao biti dovršen i pušten u pogon.
2: Ova dinamika osigurava da na sjeveru zapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku, Bilogorsku, kada se treba priključiti obuhvat u centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske, jednako tako i nas na sjeveru. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos.
1: Župan Golubić je nastavio da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
3: Uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije sjeverne Hrvatske.
1: Ministrica Vučković također se osvrnula na napredak radova, pogotovo u odnosu na prošlu godinu.
4: Ja bih rekla da je taj napredak gotovo pa nevjerojatan, a isto želim pohvaliti sve koji sudjeluju u toj realizaciji, uključujući i izvođače. Kao što je već rečeno, ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija. Zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljetku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
1: Zaključila je ministrica. Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
5: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću.
1: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
6: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletno je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da te tehničke detalje nije potrebno iznositi, bitan je rezultat, a to je da od danas, odnosno ovih dana, bude u funkciji. Znači, kompletno je obnovljena konstrukcija, obnovljeno je krovište, svi ovi stupovi su obnovljeni u prizemlju kao i gore na gornjoj etaži. Imamo novo stepenište koje znači omogućuje da se koristi i ovaj gornji dio. Radovi su trajali, možemo to tako reći, dosta dugo, ali zaista je vrlo zahtjevno raditi na objektima koji su zaštićeno kulturno dobro.
1: Inače, riječ je o investiciji vrijednoj više od 2,3 milijuna eura, financirano je sredstvima Europske unije uz potporu Ministarstva kulture i medija.
6: Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora.
1: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja. Građane Koprivnice u idućih tjedan dana očekuju privremene prometne izmjene zbog nastavka radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski. Tako će od danas pa do subote 27. lipnja biti zatvoreni pojedini željeznički prijelazi na području grada, a u sklopu radova izvodit će se rekonstrukcija željezničko-cestovnih prijelaza radi obnove željezničke pruge i ugradnje zaštitnog tamponskog sloja. Za vrijeme radova bit će zatvoren pješačko-biciklistički prijelaz koji povezuje ulicu Širovice i Goričku ulicu, te prolaz pješaka i biciklista neće biti moguć. Također će za pješake i bicikliste biti zatvoreni prijelaz u Starogradskoj ulici, a za promet motornih vozila bit će zatvoren prijelaz Starogradska. Obilazni pravac bit će državna cesta broj 2, Radnička cesta, Bjelovarska cesta, ulica Braće Radić, ulica Stari Brežanec, ulica Ivana Mažuranića, te istim putem u suprotnom smjeru. Investitori i nositelj radova su Hrvatske željeznice, koje mole građane da uvaže privremenu prometnu regulaciju te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. Jezero Šoderica ove će subote ponovno postati nezaobilazno odredište ljubitelja motocikala. U organizaciji MK Rustersa Koprivnica održat će se 29. moto susret koji ove godine ima posebno značenje jer klub obilježava 3 desetljeća djelovanja. Tim se povodom predsjednik kluba Nebojša Putniković osvrnuo na početke moto susreta.
7: Da se vratimo u daleku, sad već 1996. godinu, prije 30 godina je desetak zaljubljenika u motore osnovalo motoklub i već 97. smo organizirali prvi moto susret na Šoderici. Smatramo da smo probudili tu Šodericu koja je do tad bila dosta ovak tiha. I sljedećih 29 godina organiziramo te skupove cijelo vrijeme. Do pandemije COVID-a su to bile velike fešte na kojima su nastupali veliki izvođači naši, bendovi, solisti, ne znam, kao Bebek, Bijelo dugme, Led 3, Bajaga, Crvena jabuka, Psihomodo pop, Atomsko sklonište, Hladno pivo, da ne izostavim nekog, Opća opasnost, Brkovi, Vatra, Divlje jagode, Bare. Druženja je bilo.
1: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Motorijade, predviđeno okupljanje bit će sutra u 14 sati u kampu na Šoderici. U 15 sati slijede moto igre, a bit će i drugih popratnih aktivnosti.
7: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje. Svi to mogu pogledat u nekakvim pauzama, između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Nadam se da budemo se družili lijepo i bez ikakvih problema i pozivam sve koji su dobre volje da dođu k nama i da poštuju naravno prometne propise, da se snađu oko povratka kući.
1: Predsjednik kluba Nebojša Putniković na kraju ističe da se i ove godine očekuje dolazak motorista iz cijele Hrvatske, regije pa i inozemstva.
0: Sport.
1: 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je prosljeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle 2 sezone za farmaceute je odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa. Drugog dana pan ljetne lige Koprivnica na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane su nove 4 utakmice grupne faze, a u 2 od njih nastupila je momčad Natura Vite koja brani naslov prvaka. Ekipa iz Virovitice status favorita opravdala je s 2 pobjede. U prvom susretu dobar otpor pružio je koprivnički Aktiv Komerc, no Natura Vita ipak slavila s 2-1. Lakši posao aktualni prvak imao je u 2. utakmici u kojoj je s 5-1 nadvisio momčad Kolarić završni radovi. Dvostruki program imao je i Auto Loris, domaća ekipa sastavljena od mladih nogometnih talenata koju vodi koprivnički automobilistički jas Leon Zelenko. U prvom nastupu bili su bolji od momčadi Monsistema sa 6-0, dok su u 2. pobjedili Lepal sa 7-2. Podsjetimo, 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u 1/4 finale. Glavna nagrada je pritom 5000 eura. Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao u aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasman izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, posljednje ovog tjedna, s vama je Sonja Kukovec. Završena je cjelovita i energetska obnova Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Novo obnovljene prostorije jučer su obišli čelnici gradske uprave, a tom je prilikom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo da obnova sinagoge predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i kulturnih projekata realiziranih u gradu posljednjih godina.
2: Ono što moram reći kao gradonačelnik i predstavnik gradske uprave da smo izuzetno ponosni da ova priča s obnovom koja traje koliko 15, 16, 17 godina je došla do svojeg sretnog kraja i sigurno je samo da će Koprivnica dobiti jedan sjajan kulturni centar od kojeg sam siguran da će velike koristi imati i naša umjetnička škola, ali svi naši ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću. Tako da hvala svima koji su sudjelovali u projektu, čestitke i čekamo još malo otvaranje gdje ćemo se svi zajedno proveseliti ovom stvarno sjajnom projektu i sjajnom ostvarenju.
1: Govoreći o budućoj namjeni prostora, istaknuo je da će obnovljena sinagoga biti višenamjenski prostor otvoren za različite kulturne sadržaje i programe.
2: Dakle, s jedne strane će biti na korištenju umjetničke škole za koju znamo da ima potrebe za dodatnim prostorima, a s druge strane će biti na raspolaganju našim kulturnim ustanovama i institucijama urbano.
1: Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice i voditeljica projekta obnove Maja Ištvan Krapinec predstavila je tijek i opseg izvedenih radova.
3: Oštećenja su bila jako velika, zgrada nije bila sigurna, nije bila za uporabu i krenuli smo sa konstruktivnom obnovom. Kompletno je obnovljena konstrukcija, znači ovo danas su završne obloge i obrade, ali unutra je jako puno ojačanja, čelika, betona. Mislim da

0: nekim fazama, nikad nije bilo dovoljno sredstava, nekako je to sve skupa bila priprema za ovo što je danas. Radi se o 400 kvadrata novog prostora, potpuno obnovljenog. Zgrada je spojena sa umjetničkom školom. Dobili smo dodatni prostor spremišta, osiguran je pristup osobama s invaliditetom, što je vrlo bitno, znači dostupno će biti za sve korisnike koji se teže kreću, tako da je izveden i u tom aneksu sanitarni prostor koji će biti u upotrebi korisnicima ovog prostora. Znači, obnovljeno je sve, stavljeni su materijali koji upijaju zvuk, znači zaista je prilagođena toj budućoj funkciji. Prva faza je počela tamo prije 15 godina, kada se krenulo sa radovima sanacije od vlage. Znači, za početak uvijek se krene sa radovima da bi se spriječilo prodiranje vlage u unutrašnji prostor, tako da smo prvo izvršili sanaciju tog cijelog prostora, izrađena je sva potrebna dokumentacija, a onda onaj potres 2000. je zapravo pokazao da, znači, prvo ojačanje koje su rađene, znači nakon potresa, rađena su ojačanja zidova sa karbonima, sa čelikom, sa dodatnim armirano-betonskim gredama i ojačanjima, tako da bi zgrada bila zaista sigurna na ovu današnju potresnu otpornost.
1: Dodajmo i da je tijekom obnove sinagoga dogradnjom povezana s umjetničkom školom Fortunat Pintarić, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetnije korištenje prostora te razvoj kulturnih i obrazovnih sadržaja. Iz gradske uprave još ističu da je obnovljeni objekt zadržao svoju povijesnu i arhitektonsku vrijednost, dok su istovremeno provedena suvremena rješenja koja osiguravaju energetsku učinkovitost i funkcionalnost prostora. Toliko u današnjem izdanju emisije koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Novo izdanje emisije na rasporedu je u utorak u 13:30. Lijep pozdrav.
2: Lokalac aktualac. Ovo je noćna smjena. Radio Drava.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.